Taibang kumhay loiduna, punsi numit tarakle. Taibang ipagla na ba, laite karisu mamal yamba potsag. Hari naam sinatana. Lotion biro hani Hari naam. Lan biraro taibang ipag.

ဟူချာဂေဖိလ်မစီဒေဂီနောက်ဘွေပုစပရာနီယမဒီဆူမာဂေပွန်ဘကွန်ဂျယ်ဒါဟီရိုဂျင်နာရိုဘမ်နာဆိုင်ရင်ဘမ်ဒီဆိုရီစင်ဇမ်နာဆိုင်ရန်ဘိရှိယစီတန်ဂျေကိဘလနနာတန်ကကစီဒါတုံငန်တုံငန်ဘာဆိစပစင်ဒေဂီမနီပူရီဖိလ်မစီလန်ထုတ်ချဘလူရှင်ဂျေရီငါစီကလန်ထုတ်ချခိဘဖိလ်မစင်ဒီအဟန်ဘိဆေအစီရပွန်စီfirm degi nawbogi konjel da biskupta laishramna sairengba toni hebamna sairang bishaini ani suba ishei chale do id firm sidegi alka yangni ki konjel da makhon mani mungsabana sairengba madi sagol sem tijendra na sairang bishaini ahum subai sei china firm sidi pusprani huidrongi konjel da dalom gurumayumna sairengba madi deep sinamna sairang bishaini aroi bisai da hucha gi firm degi tanje gi bani makal mathel gi thorum kya sandokto na tanjari ba si akashvani imphal gi FM Sangai Channel Digini.